0: Niin myristäs Tanel Patarkoustes Sanniika kuuon päikke. Kello on 7.54, kuu on nyt tänäiseksi unustatut. Lähemme päikkäselle ja päevalle vastu. Varsti saapuu uutiseit kaa.
1: Aga praegu Liis Lemsalu ja Püüab meid.